Oksigenio. Oksigenio. Oksigenio. Oksigenio. Oksigenio. Oksigenio. 102. 6. 6. 6.